dimbotum kun ci lepp lu sobaro mam laq ngeureum ci sahir akibatin maqamam fawkha mbolem ñoon boro mam serigne touba di manam def ko dem du ku sobu ne mes bu gene xam boro mam ku sobu dewey taw yo nam wa fesal cey leram ba fa du yel moro mam ku sobu dex kuso bug dex kuso bug dex na xam ndox dof bi yewul tawatum ndox lewet na tawex ci biram ku sagan sanku faw.